Wad agam sain ar sbyd yna, mi o bywag yn jis sai anodd joi hyn, mi o jis sai fawr ddim wyl ato hyn o ym hyd agad. Ac mae gael hyd ad wyth ymad agad joi heb sys sai ad roi oes, bod mi ddag yn ogol gan da i wyth ti. Wyd yn eistedd mae hyn waswan y pit sai yn gwyth den a er yn oes, wy sam ar yno ddgo waswan y pit i wyth sai ad ad un stwyddo. Yn jis sai ad sbyd ddag yn oes, wyd ad ato hyn Community Health and Fitness Center eis gan stwyn anno. Bi hym gan niain dipyr na eis gwydw ddag yn oes. Sy'n gwybod eisiau gael bydd hi mae enia ei meddata tachis gwasad. Ac o ai hem un eis sy'n gwybod ag yn oed eich o swanwpi ar hwn o eich o swanwpi o snyd o ddgod yn do as dwi'n asdad o eich o snyd o ddmach yn cael eich o ddatgwad eich o snyd o ddmach yn cymag eich o nian yno eich ddech chi gynsyd eich o ddew i eich mag yn o ddogo. Ac yn agwb eich o wybod eich gan dwi'n do as dwi'n asdad o eich o swanwpi o snyd o ddmach I have fitness cog health center. Okay, big still depending. I had to buy chairs. Go pick up. He make any sauce depending. I was trying to do. As to not study. She got jail. What I had. And then I saw about the cheese. Go sit there. That's going to be. Get the. Gemagaya dabskin da ya abitsugum kajad da dwet jad do dagnot so umagaya ngwitan ya OG Jaya Chesby Community Mute Matsun Center Dutko Your Voices from the Heart and OG Jaya Indigenous Patients Experiences Gaja the Wita Ko Yutska Daksu Jaya Dangish Nesko Gajo and G Saya do Dagno Hem Midwa Bank of Hall I ask do Dagno Neo the Pigan I had to be Dagno I be him again you saw stay at the Pigan I ask do Dagno Maga hea uja bugum onga witan ai hea uja bugum oa ai hea uja dutko ai uyuwa ai hea nisht to ai hea shugum babona dutko ai Cree Nation Symposium ka competitions. Wa pacha eskut shubi dagano bi hea maga hea big shabat tachi squasa da hea shugudu dagano da hea babam skubu gom kanda hea uja bugum o. Da ia, yn gweithio'n mi'n o'i e, o ddebwg ymwch teg yn o'i e, jyn dwi'n ashton ashtad o'r o, o ddebwg ymwch i o'r e, jyn dwi'n ei mai o'r o'i e, o'r o'i e, jyn dwi'n bydd o'i e, o ddebwg e, i o'r ddebwg e, jyn dwi'n gwybod o'r mamwy bydd o'r e, gwna e, jyn dwi'n bwysd mod o'r o'i e, o ddebwg ymwch i o'r e, a gwna gwydd i e, niain i tŵ dai e, wy gwydstad o'r o'i e, ednawd o'r o'r o'r o'r o'r Reggie Balsam, Lance Cooper, Miguel Shikepu Blacksmith, Isaac Wapachi, Kagaya Mini Wapachi. Ac yn agwa i mi'n match dyn gweithio yna i wedi dweud e women gi ac yn agwa i jyd asdwn asdai o go i nis wendid sa i jyd i bydog o'n da i yw'n da board of compensation gaga sy'n gasta do i jyd i ni bwst ymwad o go i yw da beidio jesu yn da board of compensation gaga mamwy bydog. Ac yn agwa i jyd i nis o jyd i jyw i magno do ac yn agwa i jyd o GWS yn ei hun. Ni'n siarad bod GWS gwasod yn ymwneud â'r match day a'i hun. Dwi'n mynd o'n oed o'r GWS a'i hun. Bydd y bwym sy'n hwsi ag o'r wy'n nad o'r gwy o'r abod sŵn. Ewch o'r hun. Dwi'n dweud Wyb eich gael eich gynnu as dwi'n asdano da e'n istrwnis at y chys gwasyd and e'r community hall e'r beg stel dy pigyn bi hym ag e'n isos dy pigyn ewg a strwyd ad as dwi'n asdano di sigur da e'n istrwnis beg stel at y chys gwasyd da e'r coffee shop go eich stel da bwysgwn mag e'r dy pigyn a'r sgwydw degno ewg mag e'n gwyhtyn min o e'r Eastmain a'r jydw degno ta e'r Eastmain Invitational Minor Softball Kick Fast Pitch Tournament da e'r jymwyd o'n anodd
Samson Dick Memorial Arena and the Babamski Bilgum Gida. Anjish, I have bigger to begin, I ask what to be dagno, a quapacha, I have Yanano sub. I'm Jason, I have big sub by Jed to be dagno to opposite. Okay, my agony, Bush, I had Royalish, but we tie on the USC and Jish.